koini o wana fakafefeka a holoto ko e same u la foko same tali forfol e uinga mo mai no ko e oku

Mara mua tau tue lava, mua tau mawe hau whakafo o whakoeni. Pea fie fie pe porkalama masani, he tau tali rei ki motolo. Mo kau mai ki he tau porkalama e hauani. Tau kau whataha pe pe mo e... Tanae ki whaifekau atu I ke aske he otoa I he lotu lelei ko tau whanongoa I he hau akoeni pe o tau fie fie hono koto ai. Ko e tau taimi ua se tau mini te hongo fulumani ma pe mihi fitu ai whakahoko atu polkalama koeni pe mi loto ao kalani maone alipate Great North Road I fika fitu walu nima pe ko e walu fitu nima I he New North Road ko ia I maone alipate pa mau fie fie hei fie afi koeni ke tai tali reiki motolu. Mau heni pia mō Vaseline Whanatau, ka māfo ke tui ke asi ke otua, ka māfo ka hūwhanga lupe, pe ki a loea, e a Whanatau, ka māfo ki e mōtua kono whakao hātu, se sa rektuanga Whanatau, ka mā e kau whai polo kalama hano kotoa pe mō ki mōtolu kona te mōtā mai he si afi koe ni, ko ki mōtolu eu tau kau whakataha I he fi afi ni, ko ho lawe mai pe koe he pōni, pe ko mea mai he tau laini, Ko e pōwhu ki nia o tuku make heia pa maa ki tau tōlu koe si ngai tamai. Ko lava atu uruaki polokalama ngai tamai ai me. Ka aku tau tau tolo I mai pe o au mai ki e houa koni. Pe ka pau nake lava I me toi ai pe. I sepi te mani o hange koe ia koe tau polokalama o e fi afi koni. Sio, ma whakamana valoloa mai pe mawaia tūwhanga I whakatapu pa motu I ke aske o tua. Ai mahina koe o sea me sune siulai a kosi ma o mangi a honi pe